pria kige saia, enta cadudria cu nu le mai na. Gente de liga face de mandila, uai că dulu asu preferișala.